0: GNR, my luistergenot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Coming up next. More great music.
2: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.

sal hulp vir my nou kan kom. My hulp kom net van die Here, die Skepper van hemel.

ek sing my lied in die môre, 'n nuwe lied vir my koning. My hande maak ek 'n offer, my mond besing om

0: Coming up next, more great music.
1: Baie welkom by die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

Goeiemôre, broer, suster, ek groet in die wonderlike naam van Jesus en baie welkom by Manna vir elke dag. Vandag is dit dag 6 in ons reeks, ons praat oor leef deur geloof en vandag fokus ons op geloof wat volhard. Ons teks is Hebreërs 10 vers 35 en 36. Werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg nie, want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Ons het geleer dat geloof ons help wanneer ons nie kan sien nie, wanneer God stil voel, wanneer die pad onbekend is, wanneer ons omstandighede die teenoorgestelde sê en wanneer geloof ons tot gehoorsaamheid lei. Maar daar kom 'n volgende vraag. Wat doen ek wanneer ek al lank glo, maar nog steeds moet wag? Dit is waar volharding nodig word, want soms is die moeilikste deel van geloof nie om die eerste tree te gee nie, dit is om aan te hou loop. Nou, geloof gee nie maklik moed op nie. Die Hebreërskrywer sê, werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het nie weg nie, want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Ons moet let op die woorde, julle het lydsaamheid nodig. Met ander woorde, daar sal tye wees wanneer jy moet aanhou. Jy het dalk al lank gebid, jy het reeds lank wat jy wag, jy het dalk al baie keer probeer, jy het dalk al moedeloos geword, maar die Here sê, moenie jou vrymoedigheid weggooi nie. Moenie opgee net omdat die antwoord langer neem as wat jy verwag het nie. Volharding beteken nie dat 'n mens nooit moeg word nie. En dit is baie belangrik om te verstaan. Om te volhard beteken nie dat jy nooit moedeloos raak nie. Selfs sterk gelowiges raak moeg. Jesaja sê in hoofstuk 40 verse 30 tot 31, die jonges word moeg en mat, die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met die vleuels soos die arende. Hulle hardloop

word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Ons moet mooi oplet, die belofte is nie dat jy nooit moeg sal word nie. Die belofte is dat God nuwe krag gee aan die wat op hom wag. Jy hoef dus nie vandag jou hele lewe se krag te hê nie. Jy het net genoeg genade nodig vir vandag. Môre sal daar weer nuwe genade wees. Ons moenie 'n permanente besluit neem op grond van 'n tydelike seisoen nie. Wanneer ons lank swaar kry, kan ons begin dink, ag, dit gaan vir altyd so wees. Maar 'n seisoen is nie 'n bestemming nie. Jou wagtyd is nie jou hele verhaal nie. Jou huidige stryd is nie noodwendig jou finale hoofstuk nie. En daarom sê Paulus in Galasiërs 6 vers 9, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Nou daardie woorde op die regte tyd sê vir ons dat God het 'n tyd. Ons probleem is dat ons dikwels die woord regte verstaan as die tyd wat vir my reg voel. Maar God se regte tyd is sy volmaakte tyd. En ons moet daarom nie ophou omdat ons kalender nie met God se ooreenstem nie. Broer, suster, volharding groei wanneer jy aan God se karakter vashou. Wanneer jy nie die antwoord kan sien nie, dis wanneer ek en jy moet teruggaan na wat ons reeds weet. En ons weet dat God is goed. Ons weet dat God is getrou. Ons weet dat God is liefdevol. Ons weet dat hy is wys. En as ons hierdie dinge weet, dan verstaan ons dat God is nie klaar met ons nie. God sal ons nie verlaat nie. En daarom sê Paulus in Filippense 1 vers 6, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Wat God begin het, is hy nie sommer bereid om te laat vaar nie. Hy is steeds besig met my en hy is besig met jou. Daarom hou jou oë op Jesus. Ons kan maklik moeg word wanneer ons net na ons probleme kyk. Maar die Hebreërs skrywer sê, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, terwyl ons die oog gefestig hou op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Dit, broer, suster, is die geheim van volharding. Hou jou oë op Jesus. Nie op hoe ver jy nog moet gaan nie. Nie op hoe stadig dit vir jou voel, jy vorder nie. Nie op mense wat jou moedeloos maak nie. Nie op die probleme wat voor jou staan nie. Dis nie waar ons fokus moet lê nie. Kyk na Jesus, want hy het die wedloop voor jou klaar geloop. As jy dan vandag moeg is, miskien sê jou hart, ek weet nie of ek nog kan aangaan nie, dan wil ek jou vanoggend herinner, asseblief, moenie opgee nie. As jy net een tree kan gee, gee daardie een tree. As jy net 'n kort gebed kan bid, asseblief, bid dit. Miskien het jy net genoeg krag om vandag getrou te bly. Bly dan getrou. Jy hoef nie vandag die hele wedloop te voltooi nie. Jy moet net aanhou hardloop. Geloof sê, ek weet nie hoe lank dit nog gaan neem nie, maar ek sal God vertrou. Ek verstaan ook nie alles nie, maar ek sal nie ophou nie. Ek sien nog nie die belofte nie, maar ek hou vas aan die een wat dit beloof het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, geef vir ons vandag die krag om te volhard. Wanneer ons moeg word, dra ons, Here. Wanneer ons moedeloos raak, herinner ons aan die getrouheid. Wanneer ons lank moet wag, ag Here, help ons om nie moed op te gee nie. Help ons, Here, om ons oë op Jesus gefokus te hou en nie op die lengte van die pad nie. Geef vir ons genoeg genade vir vandag en genoeg geloof vir die volgende tree. Ons weet nie hoe lank die reis nog is nie, Here, maar ons weet wie saam met ons loop. Daarom kies ons vandag om aan te hou,
Ons wil nie en ons sal nie opgee nie. Ons sal op U vertrou. Ons sal volhard in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Boeta, sissa, onthou, al sien jy nie vandag die belofte nie, al verstaan jy nie alles nie, en al weet jy nie hoe lang dit gaan neem nie. Hou vas aan die een wat dit beloof het, Jesus Christus. Shalom.

verdediger sê, kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. En ek praat met jou oor, jy is nou deel van 'n nuwe gesin. Jy het 'n nuwe lewe ervaar. Jy het jou hart vir die Here gegee. Psalm 68 vers 7 sê, God laat die eensames woon in 'n huisgesin. In 'n huisgesin gebeur daar iets, is daar 'n dinamika. En dit is wat God wil hê, daar moet 'n dinamika in jou wees. God plaas jou nou in 'n geestelike huisgesin en in 'n geestelike familie. Jy moet dus by 'n gemeente inskakel, by 'n disippelskap of 'n selgroep in jou woongebied inskakel. Hebreërs 10 vers 25. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos partyse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. Ons moet dag na dag mense aanmoedig om op te gaan na die huis van die Here toe, daar waar ons die Here groot maak, daar waar ons 'n ervaring met die Here kry. Maar ons kry ook dieselfde ervaring by ons huis. Dit is nie net in 'n gemeente nie, maar is ook by jou huis, waar jy dit ervaar, ook in jou klein groepie, waar jy by mekaar kom. Handelinge 2 vers 46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek. God is nou jou hemelse Vader en jy kan daagliks met hom praat soos wat 'n aardse kind met sy vader praat. Ons Vader, 'n modelgebed Matteus 6 vers 9 tot 13, is 'n manier om daagliks met God te praat. Romeine 8 vers 15, want jy het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader, liewe hemelse Papa. En dit is wat ons kan doen vandag. Ons kan met die Here praat. Ons kan saam met hom wees. En ek weet dat 'n nuwe lewe wat ons kan kry, kan dinge gebeur in ons lewens. Ons sien dinge baie beter, ons sien dit in 'n ander lig, want ons het 'n nuwe lewe ervaar. Ek wil vir jou vanmôre vra, watter 3 vriende of familielede kan jy binne die volgende 3 dae van jou wedergeboorte ervaring vertel? En bel hulle en sê, jy het jou hart vir die Here gegee. Maar as jy jou hart vir die Here al lank al teruggegee het, dalk moet jy 'n bietjie introspeksie doen en sien, dalk het jy 'n bietjie teruggeval en dat jy weer kom op die plek waar die Here jou kan gebruik. En vanmôre, dat as jy dit doen, dat jy 3 mense sal bel vandag en met hulle sal praat oor jou ervaring. En skakel in by 'n gemeente wat naby jou is en wat jou geestelike voedsel kan gee. En jy sal ervaar hoe die Here saam met jou sal wees in hierdie dag. Hemelvader, ons loof U en ons prys U. Dankie vir 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Dankie dat ons lewe verander het, Here. Dankie dat daar 'n verskil in ons lewe gekom het. Wees saam met elke liewe luisteraar vanmôre. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: for me.
1: Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdale bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdale, of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Discover Knijpers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre woord en lig, liewe luisteraar. Dankie dat jy inskakel by ons dagboodskap. Dis pastoor Abrie Erasmus. Soos ouder gewoonte praat ek met hier uit die dorp Randfontein waar ons bediening ook is, woord en lig. En dankie dat die Here vir ons goed het en guns gee. Ons provinsie is natuurlik Gauteng. Ons land is Suid-Afrika, een van die mooiste lande in die wêreld. En wat 'n voorreg om in hierdie land te kan bly. Ons gaan vanmôre 'n bietjie lees daar in Psalm 149 vers 1 tot 6. Ons sê weer eens vir die Here, dankie vir ons Afrikaanse taal, wat 'n mooi taal. Ek is trots daarop Afrikaans te wees. En ek is trots om uit hierdie woord te kan lees. Ek is trots om 'n kind van die Here genoem te kan word, nie net genoem te kan word nie, 'n kind van die Here te kan wees. Afrikaanse 53 vertaling, en ons lees uit ons moedertaal. Hy sê daar, halleluja, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied, sy lof in die vergadering van die gunsgenote. Laat Israel hom verheug in sy maker.

0: Laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Laat hulle sy naam loof in koordans. Hom psalm sing met tamboerijn en siter, want die Here het 'n welbehaag in sy volk. Hy versier die ootmoediges met heil. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid. Laat hy hulle jubel op hul bedde. Lofvereffening van God is in hulle. Keel en 'n tweesnydende swaard in hulle hand. Ons lofprysing aan God is 'n wapen teen die vyand. Hoor, ons lofprysing aan God is 'n wapen teen die vyand. Loof die Here, want dit is goed om onze God te besing. Ja, lieflik, 'n loflied is gepas. Amen. 'N loflied is gepas. Amen. 'N hele mond vol. En hier kom die Here en hy sê eintlik vir my en vir jou, ons moet koordans. Hy kom en hy sê eintlik vir my en vir jou, hy sê, ons moet 'n nuwe lied sing. Sy lof in die vergadering van die gunsgenote, moet ons sy naam loof en eer. Laat Israel hom verheug in sy maker. Laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Kom ons juig bietjie vandag oor ons koning. Daar waar jy is, sê loof die Here o my siel. Dankie Jesus, my Heer en my koning, dat u gesterf het aan kruishout van Golgotha. En ek kan vry en los wees. Hy sê laat hulle sy naam loof in koordans. David het so gedans. Hy het om uit sy klere uitgedans. Laat hulle sy naam loof in koordans. Om psalm sing met tamboerijn en sitter. Want die Here is 'n welbehaag in sy volk. Hy versier die ootmoediges met heil. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid. Laat hulle jubel op hul bedde. Lofvereffeninge van God is in hulle. Prys die Here. Ek wil sê, loof die Here, want dit is goed om onze God te besing. Ja, lieflik, 'n loflied is gepas. Amen. Here, u wil ons loof. U wil ons prys, u wil ons aanbid. Vandag, Here, wil ons koordans in u teenwoordigheid. Ons wil u verheug. Ons wil sê, dankie Here, dat ons u gunsgenoot kan wees. Dankie Here, dat u ons maker is. En dankie Here, dat ons kinders van Sion voor u kan wees. En dat ons u o koning juig en eer en aanbid. En die naam loof en die naam groot maak. En psalm sing, want die Here het 'n welbehaag in sy volk. Het 'n welbehaag in ons, as ons die loof en prys en die eer. En help ons asseblief om dit te doen, Here. Help ons om u te aanbid. Help ons om u te eer. Sodra ek almal vanaand wat saam met my in hierdie dagboodskap is, op in u naam. So vra ek, vat elkeen van ons se swak hand en die sterk hand en lei ons van krag tot krag en van oorwinning tot oorwinning. En die volk van die Here sê, loof, o koning Jesus, aanbid Immanuel en prys sy heilige naam. Amen en amen. Hulle wat ook siek is, ons bid vir hulle, Here. Vanaand is daar hulle in hospitale, op hospitaalbeddens vas, genaal. Here, en so kom ons en ons spreek vry vanaand. Ons bid in besonder vir Wesley Reed, een van ons gemeentelede, Here. Ons vra dat u vir hom sal aanraak, dat u vir hom sal genees, dat u vir hom 'n deurbraak sal gee, en u sal die eer en die lof ontvang. En dan bid ons ook, Here, in besonder vir Japie Norkee. Ons vra dat u hom sal genees, daar in Sunnyhill Hospitaal, Here, dat die krag van die Heilige Gees, van sy hoof tot by sy voetsool vloei. Here, u woord sê vir ons dat ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom. En u is die God van genesing. U is die God van wonderbare en wonderwerke. Ons prys u naam en ons dank u. Amen. En amen. Mag die Here jou loof. Mag jy die Here loof en mag jy die Here eer. Amen.
1: You're listening to My Radio.
2: Jy moet nie weggaan nie. Bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja.

hy gaan nie lang bly nie, wolke sal skei. Nag gee plek vir dag, die hemel juig, die engele sing, ons verlosser kom.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Daar's iets wat ek al 'n paar keer gehoor het en ek moet sê, ek dink ek het dit ook al self gesê. En dit is as 'n persoon sekere probleem het, dan hoor jy partykeer dat mense sê, wel, jy kan hom nie verander nie, net Jesus kan hom verander. En dit klink eintlik baie goed, né?
2: Ja, dit klink, maar ek dink volgens wat ek verstaan in die woord, is die verantwoordelikheid eintlik by ons. Ons moet daai stap neem. Ek dink aan, selfs as jy verslaafd is aan goed, dwelmstuk, sigarette.
1: By ons, nee?
2: Ja.
1: By ons bly daar soveel verslawing hierso. En die groot ding is, wat ons besef, net Jesus kan jou red. Daar's geen ander manier nie. Jy kan niks doen om gered te word nie. Maar wanneer die verandering kom, ja, die Here kan vir jou die krag gee. Maar dis besluite wat jy self moet maak. As jy, ek vat bijvoorbeeld, as jy alkoholprobleem het,
2: weereens, jy moet teruggaan na wat die woord sê, you need to take the first step. Jy het nodig om te kyk wat gaan hier in jou aan, en jy het nodig om daai verantwoordelikheid te vat. Ek dink daar is so ou song, wat ek al so baie gehoor het, is Jesus take the wheel. En ons is so geneig om te dink, dit klink so romanties, om te sê, Jesus take the wheel. Nee, dis ons verantwoordelikheid. He's there to guide us. Maar ons het nodig om die besluite te neem. Hy neem dit nie vir ons nie.
1: Ja, ons kan regtig nie hierdie houding hê van ons sit terug in die kussings en die Here bestuur die kar. Hy sal ons vat waar ons moet wees. Nee, dis nie waar nie. Ja, hy sal vir ons rigting gee as ons hom werklik vertrou en leef volgens sy wil. Maar dis ons wat die besluite neem. Dis ons wat die voertuig van my lewe wat ek bestuur. En ons kan nie daai verantwoordelikheid wil weggooi en sê, o wel, dis die Here het my hierheen toe gebring nie. Nee. Nee, ons neem besluite.
2: Ja, en ek dink die voorbeeld daarvan is die Israeliete wat deur die wildernis getrek het. As die wolk gelig het, moes hulle vorentoe trek. Maar dit was hulle besluit om dan op te pak en verder te loop. Vader het net gesê, as die wolk lig, moet julle trek. Maar dit was steeds hulle keuse.
1: Ja, so, kom ons wees regverdig. En kom ons besef, dat die besluite lê by ons. Ons maak besluite reg en verkeerd. Ons sê ja en nee. Moet nie die duiwel skuld gee vir alles nie. En moet ook nie die Here skuld gee vir alles nie. Vreeslik baie van wat in ons lewe gebeur is ons eie skuld, goed en sleg. Jy kan by die huis sit en kerm en alles oor daar geen inkomste is nie, maar as jy nie uitstap en werk nie, dis jou besluit. Dis nie die Here wat dit vir jou doen nie. Dis jy wat dit doen.
2: Ja, en ek dink, jy wat nou praat van, by die huis sit, drome werk net as jy werk.
1: Ja, baie beslis. So, wat sê ons vir die mense?
2: Verander jou lewe.
1: Raak in beheer.
2: Yes.
1: Doen wat reg is. Die Here seën vir julle. Dis lekker vir my en Neel om met julle te gesels. Mag dit met julle wonderlik goed gaan. En kom ons daag mekaar uit om nader te kom aan die Here. Mense, kom ons klim terug in die woord. En kom ons ondersoek het self. Hou op omdat mense jou moet voer. Jy moet self gaan soek en self begin eet. Vrede vir julle, hoor?
2: Vrede.
3: Blou Roos bied aan sout en peper.
4: GNR.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. 2 Tessalonisense 3 vers 16 sê hierdie woorde. Hy sê en mag hy die Here van die vrede julle altyd vrede gee op allerlei wyse. Mag die Here met julle almal wees. Mag die Here, hy sê en mag hy die Here van die vrede. En ek en jy moet dit vanmôre gryp. Hy is die Here van die vrede. Hy is die God van vrede. Hy is die ultimate bron van vrede. Hy is die heerser van vrede. Hy is die God wat vrede gee. En hy sê en mag hy julle altyd vrede gee op allerlei wyse. Beteken in elke omstandigheid, op verskillende wyse, op allerlei wyse, hoe die Here vir ons dan net die versekering gee dat hy is met ons. Want hoekom? Want hy sê, mag die Here met julle almal wees. Onthou jy, Jesus het in Johannes 14 vers 27 gesê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. En ek en jy moet kan weet, God se vrede is meer as net gunstige omstandighede. God se vrede is baie meer as net gunstige omstandighede. Nêrens het die Here beloof dat dit met ons sal altyd goed gaan of dat ons net gunstige omstandighede sal hê nie. Inteendeel, in Johannes 16 vers 33 sê Jesus, dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Nou, dit beteken ek en jy moet kan weet dat die Here van die vrede gee vir ons vrede selfs in die moeilikste omstandighede. Dat ek en jy vrede sal hê. Hoekom? Want hy het beloof hy is met ons. Hy het beloof hy is met ons. Jesus het reg aan die einde, het hy vir sy disippels, voordat hy hemel toe is, het hy gesê, kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van hierdie wêreld. En nogtans het hy fisies weggegaan, maar toe kom die Heilige Gees, en die Heilige Gees is met ons. En ek en jy moet kan weet, dis waar ons vrede lê. Nou, Filippense 4 vers 6 tot 7 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar. Nou ek en jy moet kan weet, dis slegs in die Here wat ons kan vrede hê, nie in die wêreld nie, nie in die gunstige omstandighede nie, net in God, want hy is die Here van die vrede. So beteken, hy is die bron van vrede. Hy is ons vrede en hy is die gewer van vrede. Ek en jy moet ons vrede vind in hom. En maak nie saak wat rondom ons aan die gang is nie. Weet jy wanneer raak ons bang? Ons raak bang en ons raak bekommerd wanneer ons vergeet God is met ons. En ons vergeet wie is met ons. Ek onthou op skool hoe ons met ander maatjies moeilikheid gesoek het wanneer ek weet my ouer broer is by my en hy sal my beskerm. Of wanneer ek weet my pa is by my. Nee, dan beteken dit, maak nie saak wat se omstandighede ek het nie, my pa is hier en ek en jy moet nooit vergeet, ons pa is met ons deur sy gees. En ek en jy moet kan weet, God is die een wat vir ons die oorwinning gee, wat vir ons die vrede gee, wat vir ons, maak nie saak wat ons in die gesig staar nie, hy gee vir ons vrede. En ek wil vanmôre vir jou sê, onthou, mag hy die Here van die vrede. So onthou vanmôre, hy is die Here van die vrede. Mag hy julle altyd vrede gee op allerlei wyse. Beteken maak nie saak waardeur jy vandag gaan nie, vrede vir jou. Onthou toe Jesus ingestap het by sy disippels en sy eerste woorde is vrede vir jou. Nou wil ek bid dat die Here vanmôre daar by jou instap waar jy ook al is. Of jy in jou motor ry, of jy in die huis is waar jy bly, waar jy ook al mag wees, mag jy vandag hoor hoe God vir jou sê vrede vir jou. Moenie kyk na jou bankrekening en vrees nie. Moenie jy kyk na die omstandighede en vrees nie. Moenie kyk na jou huwelik en vrees nie. Moenie kyk na jou kinders en vrees nie. Vrede vir jou. Mag die Here, die God van die vrede, vir jou vrede gee in elke omstandigheid op allerlei wyse. En mag jy vandag weet, hy is met jou. Vader, vanmôre bid ek vir elke een wat vanmôre dalk bekommerd is, elke een wat vanmôre dalk vrees, elke een wat vanmôre in omstandighede is wat hulle sukkel om te hanteer, en ek wil bid dat hulle vanmôre net sal hoor, vrede vir jou. En ek wil bid dat u naam net vereer sal word, dat hulle daai vrede sal kry, wat selfs alle verstand gebowe gaan. Ek weet ek moet bekommerd wees, maar hoekom het ek vrede? Omdat God is met my. God is in my saak. God is die een wat vir my stry. En as hy nie besig is met my saak nie, is hy besig met my, maar vrede vir my. In Jesus naam. Amen.
0: Planning a getaway or a business trip? Welcome to Heidelberg Hotel. Here we offer clean, comfortable single or double rooms at affordable rates for holiday makers and business travelers alike. Looking for a venue? We have two stunning spaces perfect for weddings, corporate events, kitchen teas, baby showers, garden teas, kids parties and so much more. And don't miss out on our restaurant's excellent food, a treat for every taste. Make your reservation today. Heidelberg Hotel at 028-722-1860. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Need power you can rely on? At S&T Armature Winders, Rewinding and Air Conditioning in Robertson, we've got you covered. We supply new motors and pumps, rewind and service AC, DC electric motors and pumps, and keep your business running smoothly. Stay cool all year round. We also supply, install, service and maintain air conditioning systems for home or business. Call S&T Armature Winders today on 083-603-1121, your local experts in motors, pumps and air conditioning.

Ons kom daar by die grafsteen van ene broeder Nel. Hy was 'n goeie vader en ook 'n goeie pel. Hy was bekend in rugby dat hy 'n bal kon stel. Hy had ook 7 plase, so word van hom vertel. En ek wonder maar net, is hy nou in die hemel of is hy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. Is hy in die hemel of is hy in die hel? En dit is op die ou einde al wat eintlik tel. En hier lê suster Sari, 'n vroukie van formaat. Haar hande staan vir niks verkeerd, sy stik 'n reguit naad. Haar deugde was al onbekend, sy had 'n doktersgraad. Sy het die wêreld deurgereis, sy kon oor alles praat. Maar is sy nou in die hemel of is sy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. Is sy in die hemel of is sy in die hel? Dit is op die ou einde al wat eintlik tel.

Of is jy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eindelijk tel. O, is jy in die hemel? Of is jy in die hel?

0: praises of your people. Be exalted, Lord God, among the nations. Be exalted, Lord God, in our lives, in our schools, in our nations. Be exalted, we pray, King Jesus.
1: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Live from my studio.

Voor die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en temiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

one foot to go astray. If I have walked in my own willful way,

0: Roos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek het vanoggend eintlik nie soveel 'n boodskap as wat ek 'n vraag het vir elke ou wat na my boodskappe luister nie. Ek kry so dikwels dat mense vir my die volgende sinnetjie sê. Hulle sê ek is nie meer onder die wet nie, ek is onder die genade. En dit klink baie goed. Maar as ek vir hulle vraag, nou wat beteken dit, dan weet hulle self nie wat dit beteken nie. My vraag is dit, ek is nie onder die wet nie, ek is onder die genade. Onder watter wet is ek nie? Die feit dat ek nie onder die wet is, dit is wonderlik. Ek is so bly dit hoor, so ek mag nou moord pleeg, ek mag doodmaak, want ek is nie onder die wet nie. Of mag ek nie? Ek mag echt breek, ek kan met 'n ander man se vrou rondloop. Wat ek sê onder die wet nie, of nee, daai een werk seker ook nie. Maar ek sê onder die wet nie, so ek kan steel, dit is nou nie 'n probleem, dit is mos nou, nee, wag, ek weet nie, ek mag nie steel nie, want ek gaan gearresteer word. My vraag is net dit, wat beteken dit vir 'n persoon wat sê, ek is nie onder die wet nie? Watter wet is dit wat jy weggooi? Is dit die 10 gebooie? Is dit die Ou Testament? Is dit wat? Ek weet nie. So as jy kan nie sê, ek is net, wel, hierdie is ek nie onder, maar daardie is ek onder. So ek vraag vir jou, wat jy dan luister, dat partij van jou vir baie kats het, en wat gaan my gaan antwoord, vertel vir my net, sonder 'n groot verduideliking van teologie, onder watter wette is ons nie, as ons nie meer onder die wet is nie. Want sover ek aangaan, sê ek bly. Die Here se, dis nie die Here se wette nie, dis sy manier om vir ons te vertel wat die beste manier is om te lewe. Your best life now beteken om volgens die Here se wil te lewe en hom te plesier. So, asseblief julle ouers, laat my tog weet, ek wil baie graag hoor van julle.
0: Hallo Roos bied aan, sout en peper.
1: GNR.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: You are listening to Good News Radio.
2: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Lord, help me walk another mile, just one more mile.

What I think? One, two.

0: geval.
1: Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dit is tyd vir daglig. Baie welkom. 'N Gebed vir vandag. Vriende, vanmôre bid ons tot die Here en ons sê vir hom dankie vir wat hy alles vir ons doen. So kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vandag na u toe in die magtige naam van Jesus Christus. Here, dankie vir hierdie nuwe dag, vir hierdie nuwe uur, vir hierdie oomblik. Dankie Here dat u ons deur hierdie nag bewaar het. Dankie Here vir die vars asem in ons longe vanmôre. Dankie vir lewe, vir genade en vir nog 'n geleentheid Here om vandag saam met u te stap. Here, laat u lig op ons pad skyn. Verlig elke donker plek voor ons. Wys vir ons waar om te loop, Here, laat ons nie ons voete stamp en val oor dussels, dorings en klippe wat op ons pad lê nie. Here, bewaar ons teen struike wat ons nie kan sien nie en gevare waarvan ons nie weet nie. Vader, ons vra dat U ons vergewe vandag van ons sondes, van ons foute, ons verkeerde woorde, ons verkeerde besluite, ons eie wil. Here, was ons skoon en bring ons harte terug in lyn met U wil. Help ons om nie volgens ons eie begeertes te loop nie, maar volgens die leiding van U Heilige Gees. Here, gaan voor ons uit. Wees met ons, rondom ons, binne in ons. Plaas ons onder die kosbare bloed van Jesus vir beskerming. Omring ons, Here, met die heilige engele. Laat hulle rondom ons wees, langs ons wees en voor ons uitgaan. Bewaar vandag elkeen wat op die pad moet wees, Here. Elkeen wat moet ry vir hulle werk, hulle besigheid, hulle verantwoordelikhede en hulle daaglikse take. Bewaar hulle op die paaie, Here. Bewaar hulle teen ongelukke, gevare, onheile. Here, maar bring hulle veilig by hulle bestemming en bring hulle ook veilig terug huis toe. Here, waar mense besig is met hulle besighede en hulle werk, vra ons Here dat U die seën van hulle hande, dat U die werk van hulle hande sal seën, Here. Maak nuwe deure oop, bring nuwe geleenthede, Here. Gee wysheid vir besluite en guns by mense. Neem hulle verder, Here, as waar hulle self kan kom, Here. Gee hulle besigheid en guns, Here, uit die ooste, noorde, suide en uit die weste uit, Here. Maak hemele oop van voorsiening. Here, voorsiening wat meer as genoeg is. Nie net genoeg om deur te kom nie, Here, maar oorvloed, sodat daar ook kan wees om uit te deel en ander te kan help, Here. Wees met elke mens wat te min het vanmôre, Here. Met elke persoon wat nie werk het nie, Here, maar werk soek. Here, wees met elke gesin wat wonder hoe hulle die volgende rekening of maaltyd gaan hanteer, Here. Waar gaan hulle volgende maaltyd vandaan kom, Here? Dit gaan nie meer hulle bekommernis wees nie, Here, want hulle sit dit in U hande, Here. Ons vra vanmôre, seën selfs voordat hulle vra, Here. Maak deure oop wat niemand kan toemaak nie, Here. Bring werkgeleenthede, bring hulp en voorsiening op hulle pad, Here. Voorsien aan hulle, Here, nog voordat hulle vra. Here, ons bid vir mense wat erge krankhede, pyn en siekte het, Here. Mense wat daarmee sukkel, vir hulle wat vasgepen lê in hospitale, Here, en in beddens. U ken hulle pyn vanmôre, Here. U ken hulle toestande, Here. U ken die bekommernis van hulle geliefdes, Here. Maar ons vra my Vader vanoggend, raak hulle aan, my Vader. Gee krag waar daar swakheid is, gee vrede waar daar vrees is, gee hoop waar daar moedeloosheid is vanmôre. Wees ook met hulle families wat wag, wat bid en wat hoop. Vader, U is die God van hemel en aarde. U is in beheer van die aarde, die hemel en die mens. En daarom plaas ons vandag alles net so in U hande, Here. Ons vra vandag vir guns, vir voorspoed, vir oop deure, vir wysheid, vir beskerming en voorsiening. Maar Here, bo alles vra ons vir iets wat groter is as enige aardse seën. Mag ons nader aan U beweeg, Here. Nader, Here, al nader. Mag ons nie net die hand soek vir wat U kan gee nie, maar mag ons die aangesig soek, Here, omdat ons U liefhet. Leer ons om in U in alle erns te soek, my Vader. Wanneer ons voorspoed ervaar, laat ons U nie vergeet nie. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, Here, laat ons U nie los nie. Laat ons elke dag sê, Here, Here, ek wil U beter leer ken. Ek wil nader aan U leef. Ek wil U stem hoor, Here. Ek wil U wil doen. Laat ons dit elke dag vir onsself sê en vir U, Here. Laat U aangesig oor ons skyn. Draai U aangesig na ons toe, Here, in alle barmhartigheid. Laat U genade oor ons wees, Here. Daardie genade op genade op genade. Here, trek ons vandag U volle wapenrusting aan. Gee ons die gordel van waarheid, die borswapen van geregtigheid, die skild van die geloof, die helm van verlossing en die swaard van die Gees wat U woord is. Laat die Gees van vuur, Here, rondom ons brand. Brand alles weg, Here, wat nie van U af is nie. Beskerm ons teen die aanvalle van die vyand en hou ons voete stewig op die pad wat U vir ons bestem het. En wanneer ons vandag voor iets staan wat vir ons te groot lyk, herinner ons, ons hoef nie te weet wat die môre bring nie. Ons hoef net te weet wie vandag saam met ons gaan. Ons hoef net te weet wie in beheer is. Here, Ons gee hierdie dag vir u. Ons gee ons families vir u. Ons gee ons werk en besighede vir u. Ons gee ons siektes vir u. Ons finansies vir u. Ons bekommernisse vir u. Ons gee ons hele toekoms vir u, Here. Gaan voor ons uit, Vader. Loop saam met ons, bewaar ons, dra ons, voorsien vir ons. Maak die hemele oop vir u meer as genoeg, maar bo alles, trek ons nader aan u. Laat ons die aangesig soek, Here. Laat ons die stem hoor, laat ons die wil doen. En laat ons aan die einde van hierdie dag kan sê, Here, ek was vandag nader aan u as gister.

Here, vandaag gee ek my tyd weer vir u. My ure, my wagtyd, my drome en my dag. Leer my om nie te jaag waar u my roep om te rus nie. Help my om in die ritme van die goddelike tyd te leef en te vertrou dat u alles mooi maak op die regte tyd.

Seën vandag die dinge wat ons doen. Maak ons gereed met 'n oop hart en gewillige hande. Om te herstel waar daar nood is, om goed uit te wys waar daar seer is, en om my liefde uit te dra na elke mens in ons lewe. Gebruik ons as die gereedskap tot eer van die naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam.

was tartend. Hy vloek en skel half mal. Ek hoor nou nog hoe hard hy brul, toe die sweep sla.

want sy kragte gee toe hin. Op daardie oomblik wou ek hom ophelp, wou ek my meegevoel net wees. Toe gryp Romeinse soldaat my arm en skree,

urma y fond. Hele leons, toe na Golgotha, waar hulle spykers deur sy hande dryf. Ek hoor hom bid, vergeef hulle dit. Later aan die kruis.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Jakobus 3 vers 17 en 18. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.

in Thessalonie sinds 5 vers 14 en 15. Vermaan die onordelik is, bemoedig die kleinmoedig is, ondersteun die swak is, wees lankmoedig teenoor mekaar. Sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar soveel is.

0: Here, dankie vir die geduld met ons. Help ons om sag te wees waar ons vinnig wil reageer. Om liefde te kies waar frustrasie wil oorvat. Vorm ons harte om meer soos U te leef. Elke dag met almal. Amen.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.